покажи. Vattfalldömna. Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen enda är lov. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snöbler.
1: Det är Ari Bajgora med sin härliga låt som heter Falle och slå sig. Här på Radio Ålesund så är vi klar för en uppdatering på det som sker i nyheterna ganska snart. Men först inom Bee Gees.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Kapten på det norska skeppet som misstänkes ha kolliderat med en fritidsbåt i Sverige är pågrepet. En mor och en dotter döde i olyckan och faren och sonen i familjen blev hårt skadad. 64 000 personer var helt arbetslediga i juli ifølge nye NAV-tall. Det är en ökning på 400 personer från juni och talen har ökat varje månad sedan februari. Andelen helt lediga utgör nu 2,1% av arbetsstyrkan. Rett etter mellomvalget i november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
2: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet har fortsatt splittet i synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd, ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke stensprange i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassen M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
0: Dette morgenshowet

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Fotbollspresident Lise Klaveness visste ingenting om FIFAs planer om att sälja delar av VM för saken kom i medierna.
2: Och det visste sig att de färreste andra hade hört om och det visste sig i dagarna som kom när vi började orientera oss att det var ingen reell förankring i council, FIFA council, alltså styr i FIFA eller andra förbund i världen för denna plan.
1: FIFA-topp Carlos Cordeiro förlater posten som seniorrådgiver i protest mot VM-planerna. Idrettsminister Lubna Jaffery är till stede i begravelsen till Olav Tufte idag och håller tale på vegne av regeringen.
3: Vi vet att det att bli toppidrottsutövare närmast förutsätter en helt egen form för egoism. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Och det är akkurat därför hans tragiska bortgång traff nationen så hårt.
1: Och kona Aina talar också i begravelsen.
4: Akkurat nu savner jag din tröst. Olof, för smärtan i mig nu är så tung att bära utan dig till att stötta mig.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
5: På Herøy har det gått ett lite steinsprang mellan två boliger i natt. Ingen hus eller personer ska vara skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt fyra husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen ska komma för att undersöka stensprånget i löpet av dagen. En man i 30-åren var tatt för körning med modifierad elsparkcykel i Ålesund. Under politiets kontroll visade speedometret på elsparkcykeln 80 km i timmen och den högaste tillåtna hastigheten är 20 km i timmen. Mannen anmäls för det här och för att köra utan gyldig förekort för klassen M och A1. Det skriver operationsledare Sindre Moldnes. Elsparkcykeln är beslaglagt.
6: Kontoret sponsras av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

покажи. Vattfaldan, ne? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu. Men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: VG Bygg Ålesund är ett lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utför arbete som nybygg, tillbygg, påbygg och rehabilitering. Ingen jobb är för liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för 2 från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på ålesundescape.no.